0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning. Kanaoy Birabano.
1: Good morning, ma'am.
0: Kanaoy Birabano.
1: Hai bong thì được đi thọc cho mặt thôi.
0: À thôi nga sĩ đi cà rằm bà phim gì say khăn bì gani.
1: Cái nào ghi cái gì phim mà mình vô cao ghi nên mình phăng mà ra rau mình đến
0: khăn biểu khăn biểu
1: tôi đây phim gì nè
0: à tôi đây phim gì
1: tôi xả ra như nó sắp cái gì vậy cao bộ cao ấy lên hai ông mình đừng có cao
0: Koirangi Bukning Se Hana Madurin Pusparani na sat pasi oi doi bako.
1: nên ta đấy
0: Tabi bra. Hello.
1: tay nè
0: Hoi.
1: tăng cân nè hai đứa đi
0: Pusparani gi konjel da Koirangi Bukning Se Hana Se Hoba Kai Dem Imo gi mai ta.
1: nè
0: Hoi hoi ran bir thona na say ring ba phim se se ko. Hello.
1: tay nè
0: Hoi kudol dam jorak pa yare dra.
1: Yani ni madu in tamina jaya ge
0: hoi
1: maya
0: hoi
1: kama ka
0: yam dungai jai adung gi sei kudol tam jarak lage me ampuna tamina resi.